0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Асабістыя запісы Францішка ўпершыню стануць даступнымі чытачам ва ўсім свеце. Дзяржсакратар яго святасці папы ацэньвае міжнароднае становішча ад крызісу даверу да войнаў на Блізкім Усходзе і ва Украіне. У другой частцы праграмы наш агляд сусветнай каталіцкай прэсы 5 кастрычніка вас вітае ксёндз Аляксандр Мяльчэня. Сёння Леў 14 прыняў Ватыкане карэйскіх святароў, законніц і законнікаў, якія жывуць і вучацца ў Рыме. Ён нагадаў, што вера ў Карэі развівалася дзякуючы самастойнаму пошуку праўды і сведчанню мучанікаў. Адсюль, паводле папы, вынікаюць два словы – памяць і надзея. Першае – гэта ўдзячнасць за тое, што Бог ужо здзейсніў, і адказнасць за даверуную сёння справу. А другая – упэўненасць, што Хрыстус уваскрос і ніякая цемра не скажа апошняга слова. Духавенству і кансакраваным асобам папа параіў быць побач з самотнымі, падтрымліваць стомленых, шукаць тых, хто аддаліўся ад касцёла, дараваць, пачынаць нанова і весці дыялог. Краіна па-ранейшаму носіць у сабе балючую рану падзелу, таму Леў 14 заклікаў карэйцаў заставацца адзінымі і будаваць міра, таксама маліцца і працаваць, каб на паўвостраве з'явіліся новыя шляхі да сустрэчы. Сусветныя дні моладзі ў Сеуле ў наступным годзе ён назваў магчымасцю сустрэчы памяці і будучыні і папрасіў рыхтаваць іх разам з моладдзю з усяго свету, слухаючы маладых людзей, каб тыя ўбачылі, вера не абмяжовае жыццё, а открывае перад ім шырэйшы далягляд. Сёння Леў 14 прыняў на аўдыенцыі прадстаўнікоў асацыяцыі свецкіх супрацоўнікаў Ватыкана і асацыяцыі жанчыны ў Ватыкане. Ён заклікаў іх будаваць рабочую супольнасць на аснове дыялогу, узаемнага слухання і павагі да годнасці кожнага чалавека. Перад абліччам сучасных выклікаў, асабліва ў сувязі з развіццём штучнага інтэлекту, як ніколі важна, паводле папы, захоўваць увагу да цэнтральнай ролі чалавечай асобы і неад'емнай годнасці працы. Святай зяд заўважыў, што яго гасцей, хоць яны і належаць да дзвюх розных асацыяцый, аб'ядноўвае адно рабочае асяроддзе Ватыкан. Усе, хто сваёй працай на розных пасадах служаць пантыфіку, пакліканы ў духу веры разам удзельнічаць у місіі, якую Ісус даручыў апосталу Пятру і яго наступнікам. Леў 14 нагадаў словы святога Яна Паўла II пра важную ролю прафесійных асацыяцый, падкрэсліў, што пераход такіх арганізацый на шлях канфліктнасці або барацьбы не адпавядае сацыяльнаму вучэнню касцёла. Таму галоўным паводле папы застаецца шлях дыялогу і ісці ім трэба з даверам і крэатыўнасцю, разам шукаючы рашэнне праблем. Асобна ён адзначыў, што прысутнасць жанчын – багацце, якое трэба прызнаваць і цаніць, і падкрэсліў іх чалавечыя, прафесійныя і інтэлектуальныя здольнасці.

0: лістапада ў 94 краінах свету выйдзе кніга «Асабісты дзённік папы Францішка», падрыхтаваная кардыналам Віктарам Мануэлем Фернандэсам, прэфектам дакастэрыі веравучэння. У ёй змешчаныя і пракаментаваныя запісы Хорхэ Марыя Берголья, зробленыя больш чым за 30 гадоў з снежня 1992 года да жніўня 2024. Яны дазволяць бліжэй пазнаёміцца з асобай і ўнутраным светам Францішка, пантыфікат якога доўжыўся з сакавіка 2013 года да красавіка 25. Італьянскае выданне апублікуе Ватыканскае выдавецтва. Міжнародным выдаўцам «Асабісты дзённік» прадставіць на франкфуртскім кніжным кірмашы, які пачынаецца ўжо на гэтым тыдні. На наступным тыдні ў Папскім Грэгарыянскім універсітэце адбудзецца міжнародная навуковая канферэнцыя «Ян Павел I. Юстіцыя эт Пакс». Яе арганізуюць Ватыканскі фонд імя Яна Павла I, гэта універсітэт і Папскі камітэт гістарычных навук. Сустрэча будзе прысвечана міру вучэнні і дзейнасці папы, пантыфікат якога доўжыўся толькі 34 дні. Асновай для абмеркавання стане апошняя з шасці пажаданняў, выказаных у пасланні «Урбі эт Орбі» 27 жніўня 1978 года на наступны дзень пасля абрання. Ён заклікаў падтрымліваць ініцыятывы на карысць міру, супрацьстаяць насіллю, развіваць міжнародныя ўзаемаразуменне і салідарнасць з беднымі народамі. Даследчыкі разгледзяць развіццё хрысціянскага вучэння пра вайну і мір, дыпламатыю святога пасада і міжнародны кантэкст той пары сярод тэм рэлігійны экстрэмізм і глабальная палітыка, а таксама адносіны з камунізмам і становішча касцёла за жалезнай заслонай. Крызіс шматбаковага супрацоўніцтва, войны на Блізкім Усходзе і ва Ўкраіне сталі галоўнымі тэмамі інтэрв'ю, якое кардынал дзяржсакратар П'етр Паралін даў італьянскаму выданню «Ля Рэпубліка». Вярнуўшыся з Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку, ён сказаў, што для спынення войнаў трэба адмовіцца ад логікі панавання і пакласці канец няроўнасці. Паводле дыпламата, такая сітуацыя спараджае шырока распаўсюджаны песімізм, які адчуваўся і ў ААН, аднак ёсць і станоўчы момант настойлівыя заклікі вярнуцца да прынцыпаў міжнароднага права. Галоўную прычыну такой сітуацыі дзяржсакратар бачыць у страце ўзаемнага даверу, а выйсце ў працэсе бесперапынных рэформ, якія ацэняць эфектыўнасць існуючых структур у святле зменлівых абставін. Вялікую занепакоенасць ён выказаў і на конт рэгіёны Персідскага заліва, найперш з прычыны цаны, якую плаціць мірнае насельніцтва, а ад непрамых кантактаў, за якімі уважліва сочыць, спадзяецца пазітыўных змен, хоць трывалага рашэння пакуль не існуе. Гуманітарная сітуацыя ў Газе, паводле Параліна, застаецца надзвычай цяжкая. Адкрыццё лацінскім патрыархатам школы, дзе вучацца каля 1000 вучняў, ён назваў сапраўдным цудам і знакам надзеі, які касцёл хоча прапанаваць усім. Датычна трагедыі ва Ўкраіне, дзяржсакратар заўважыў, што нельга адмовіць народу ў праве абараняцца, але святы пасад заклікае пакласці канец ваенным дзеянням і падтрымлівае кожную ініцыятыву, накіраваную на неадкладнае поўнае і дзейснае спыненне агню. Ён пацвердзіў гатоўнасць дапамагаць любымі магчымымі спосабамі. Доўгатэрміновага рашэння, па словах кардынала Параліна, немагчыма дасягнуць без адноўленых абавязацельстваў па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: У мінулую суботу на плошчы Святога Пятра пачалася серыя з 5 суботніх сустрэч, у цэнтры якіх ружанцовая малітва за мір. Вернікі і пілігрымы збіраюцца ў 9 вечара перад выявай Марыі Маці Касцёл і пры святле паходняў разважаюць над таямніцамі жыцця Хрыста разам з Багародзіцай. Наступныя набажэнства адбудуцца 10, 17, 24 і 31 кастрычніка. Ініцыятыва звязаная з заклікам папы Льва 14, ён запрасіў вернікаў і хрысціянскія супольнасці на працягу ўсяго кастрычніка маліцца на святым ружанцы ў адмысловай інтэнцыі. Просьба ў тым, каб спыніліся войны, а паміж народамі, якія знаходзяцца ў канфлікце, усталяваўся мір. У Астане завершыўся другі сумесны калёквіум Святога Пасада і Казахстана, прысвечаны абароне ўразлівых дзяцей. Эксперты і прадстаўнікі розных рэлігій абмяркоўвалі ўзаемасувязь аховы здароўя, міру, этыкі і міжрэлігійнага супрацоўніцтва. У заключным выступленні прэфект дакастэрэй па міжрэлігійным дыялогу кардынал Джордж Джэйкаб Кавакат адзначыў, што ўразлівасць чалавека не змяншае яго годнасці, а ставіць перад іншымі асаблівую этычную адказнасць. Дзіця, якое пакутуе, не павінна зводзіцца да дыягназу клінічнага выпадку або праблемы. Яно застаецца асобай, якую трэба прыняць, суправаджаць і падтрымліваць ва ўсіх вымярэннях жыцця. Асобная ўвага была нададзена таму, як размеркаванне рэсурсаў ўплывае на падтрымку найбольш уразлівых. Кардынал звярнуў увагу на кантраст паміж велізарнымі сродкамі для вядзення войнаў і недахопам сродкаў для людзей у патрэбе. Абмеркавалі становішча дзяцей, пацярпелых ад радыкалізацыі і ўзброеных канфліктаў, наступствы вымушанага перасялення, а таксама штучны інтэлект. Удзельнікі пагадзіліся, што тэхналогія павінна заставацца сродкам, а не ператварацца ў самамэту.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Костёл і свет, аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. У США упершыню ў гісторыі быў асуджаны спецыяліст, які правёў аборт ненароджанага дзіцяці. Урэгуляванне справы прадугледжвае выплату 200 тысяч долараў. Пра гэта паведамляе EWTN. Справа разглядалася ў штаце Нью-Мексіка і датычылася аборту, праведзенага ў 2020 годзе. Адвакат Майк Сайбел, які прадстаўляў інтарэсы дзіцяці, сцвярджаў, што ненароджанае дзіця з'яўляецца чалавечай асобай і мае права на абарону законам. На момант звароту ў клініку маці была ў трэцім трыместры цяжарнасці. Яна знаходзілася пад уздзеяннем метамфетаміну і была не ў стане даць сапраўдную інфармаваную згоду на працэдуру. Паводле пазову медыкі не праінфармавалі маці пра даступную ў штаце дапамогу і не накіравалі яе ў дэпартамент па справах дзяцей, моладзі і сем'яў Нью-Мексіка. Правілы Еўрапейскага саюза аб абароне персанальных даных могуць у пэўных выпадках патрабаваць выдалення імёнаў з каталіцкіх метрычных кніг. Пра гэта 1 кастрычніка заявіла генеральны адвакат суда Еўрапейскага саюза Лайла Медзіна. Справа ўзнікла пасля таго, як дыяцэзія Гента ў Бельгіі адмовілася цалкам выдаліць імя чалавека з метрычнага запісу аб хросце. Паводле адваката Медзіны, касцёл павінен мець пераканаўчыя законныя падставы для захавання імя пасля адмовы чалавека. Простае закрэсліванне імя не лічыцца выдаленнем даных. Пры гэтым інфармацыя пра сам факт хросту у пэўным месцы і ў пэўны час можа захоўвацца. Біскупы ЕС заявілі, што метрычныя кнігі з'яўляюцца не проста спісам членаў касцёла, а гістарычным сведчаннем і важным дакументам для вядзення іншых касцёльных запісаў. Біскупы папярэдзілі, што выдаленне запісаў аб хросце закранула б сутнасць сакраменту і аўтаномію касцёла. Канчатковае рашэнне суда чакаецца ў гэтым годзе або ў наступным годзе. У Ісландыі пабудавалі новы каталіцкі касцёл. Будаўніцтва працягвалася больш за 2 гады і каштавала звыш 4 мільёнаў еўра. Новы комплекс стаў першым пастаянным цэнтрам каталіцкай супольнасці горада Сельфаса, якая раней карысталася арандаванымі памяшканнямі і невялікай капліцай. У комплекс увайшлі касцёл Святога Крыжа, а таксама парафіяльны цэнтр і дом для святара. Урачыстасць асвячэння ўзначаліў біскуп Рэйк'явіка Давід Тэнсер. Філіпінскія біскупы падтрымалі агульнанацыянальную кампанію «Аднаго дастаткова», якая заклікае прыняць закон аб забароне палітычных дынастый. Ініцыятыва прадугледжвае забарону адначасовага знаходжання на дзяржаўных пасадах некалькіх прадстаўнікоў адной сям'і. Арганізатары плануюць выкарыстаць механізм народнай ініцыятывы, прадугледжанай Канстытуцыяй. Для вынясення закона на агульнанацыянальны рэферэндум неабходна сабраць подпісы не менш 10% выбаршчыкаў, каля 7 мільёнаў чалавек. У пастырскім звароце старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Філіпін арцыбіскуп Гарсера заклікаў дыяцэзіі, парафіі, каталіцкія школы, рэлігійныя супольнасці і свецкія арганізацыі падтрымаць ініцыятыву і растлумачыць яе мэты. Ён заявіў, што дзяржаўная пасада не павінна ператварацца ў сямейную спадчыну, а канцэнтрацыя палітычнай улады ў руках адной з сям'і з'яўляецца, між іншага, маральнай і этычнай праблемай. Папа ўзнагародзіў медалём Пія 11 прафесара астраноміі Гарвардскага універсітэта астрахіміка Карын Эберг за даследаванні ў галіне хімічнай прыдатнасці планет для жыцця. Узнагарода прысуждаецца кожныя 2 гады навукоўцам ва ўзросце да 45 гадоў. Карын Эберг адкрыта вызнае сябе каталічкай і публічна распавядае пра свой шлях да веры, звязаны з імкненнем лепш зразумець свет праз навуку. Па яе словах, пэўныя назіранні над светам прымусілі яе сумнявацца ў атэізме і чыстым матэрыялізме, а кніга Клайва Льюіса «Простае хрысціянства» адыграла важную ролю у яе навяртанні. Навукоўца таксама падкрэслівае, што навуковы метад не можа ні даказаць, ні абвергнуць існаванне Бога. Апазнавальнасць і упарадкаванасць сусвету з'яўляюцца для яе крыніцай захаплення. Яна лічыць, што навука і вера не павінны супрацьпастаўляцца.
0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Слово папи після трагедії у Газі. Нові кроки Костьола у обороні дітей і молоді. У другій частині програми наша рубрика «Слово до молоді» 6 кастрычника вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Лев 14 написаў прадмову да новага выдання «Юкат», закліканага дапамагчы моладзі разважаць пра каханне, адносіны і сужэнства ў святле каталіцкай веры. Святай Отец пачынае зваротам да маладых, іх сэрца прагне глыбокай, палымянай і трывалай любові, і гэта жаданне не выпадковае. Яно, паводле пантыфіка, сведчыць пра тое, што людзі створаны для любові. Любоў, кажа папа, можа ўразіць сэрца, як страла, моцна і хутка, але сапраўднае на гэтым не спыняецца. Гэта не проста пачуццё, якое ўспыхвае на нейкі момант, а глыбокае так сказанае іншаму чалавеку рашэнне, шлях і саюз на ўсё жыццё. Таму першым паўстае пытанне, як мне любіць так, як Хрыстус, а пытанне, што атрымаю я, адыходзіць на другі план. Леў 14 заахвоціў моладзь чытаць кнігу, якая запрашае адкрыць сэрцы для задумы большай за любую чалавечую мару. Найпрыгажэйшы вобраз сапраўднай любові, нагадаў ён, крыж Ісуса Хрыста, а запаведзь любові з'яўляецца ДНК хрысціянства. Прадмову святай Отец завяршыў малітвай за чытачоў кнігі, ініцыятарам якой стаў папа Францішак. Лев 14 написав пробышчу парафії святой сям'ї у Газі після гібелі двух християнок Майси Хадер Ібрагім Абу Дауд і її дачки Мери Хафес Мішель Наджар. Довідавшися про трагедію, пантифік запевнив айца Габриэля Романелі у молитві за ахвяри їх сім'ї і усю Газу, а повідомлення скончив питанням «Дакуль, пані?». Ён таксама падзякаваў святару за клопат пра каталіцкую супольнасць многіх людзей, якія хочуць жыць у міры, і перадаў сваё благаслаўленне і сардэчныя абдымкі. Айцец Раманелі назваў гэтыя словы вялікай суцяшальнай падтрымкай. Яго асабліва кранула, што папа памаліўся і за загінулых, і за іх сем'і. Гібель маці і дачкі стала цяжкім ударам для ўсяго грамадзянскага насельніцтва Газа. Пробашча нагадаў, што за час вайны загінулі больш за 60 хрысціян, у тым ліку 25 у выніку бамбардзіровак. Раніцай 3 кастрычніка авіаудар па жылым будынку ў раёне Рамаль на захадзе горада забраў жыцці 5 грамадзянскіх асоб, і сітуацыя там застаецца надзвычай цяжкай. Напярэдадні 3 гадавіны пачатку цяперашняй вайны пробашч сказаў, што дапамога паступае, але яе недастаткова, людзям патрэбная не толькі вада, ежа і лекі, але і свабода, мір і магчымасць бачыць будучыню. Завтра ў парафіі адбудзецца ружанцовае набажэнства і імша, якая завершыцца сімвалічнай працэсіяй з просьбай аб спыненні вайны, справядлівасці і міры паміж Палесцінай і Ізраілем.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Папская камісія па абароне непаўналетніх завяршыла ў Рыме пленарную асамблею. Яе ўдзельнікі абмеркавалі справаздачнасць у дзел ахвяры і людзей, якія перажылі злоўжыванне, а таксама умацаванне сістэм абароны ў розных частках касцёла. Асобная ўвага была нададзена рэалізацыі новага статута камісіі, рэгіянальным прыярытэтам і ўстойлівасці ініцыятыў. Камісія ўхваліла працоўны дакумент для 4-й штогадовай справаздачы, якую плануецца апублікаваць у наступным годзе. Значная частка сустрэчы была прысвечана кансакраванаму жыццю і праблемам, што ўзнікаюць у манаскіх супольнасцях ад злоўжывання ўладай, сумленнем і духоўным аўтарытэтам да сексуальнага насілля, у тым ліку у досведзе манахінь. З 9 па 11 снежня ў Рыме адбудзецца другая штогадовая сустрэча, прысвечаная прадухіленню такіх злоўжыванняў, чакаецца каля 300 удзельнікаў з 5 кантынентаў. Асобна камісія разгледзела рызыкі, звязаныя з лічбавымі тэхналогіямі, штучным інтэлектам і анлайн-платформамі ў працы з дзецьмі і падлеткамі, а таксама тое, як бацькі, парафіі і каталіцкія ўстановы могуць лепш супрацьстаяць гэтым пагрозам. Абмяркоўвалася ініцыятыва «Мемураре», якая дапамагае мясцовым касцёлам ствараць і ўмацоўваць сістэму абароны. Па выніках асамблеі ўдзельнікі пацвердзілі, давер да гэтай сістэмы залежыць ад таго, наколькі абавязацельствы ўвасабляюцца ў канкрэтныя крокі і даюць рэальны вынік. У Жэневе сёння прайшла сустрэча «Штучны інтэлект», арыентаваны на чалавека для аграхарчовых сістэм ад этыкі да практычнага укаранення. Яе арганізавалі харчовая і сельскагаспадарчая арганізацыя ААН і пастаяннае прадстаўніцтва святога пасада. Сярод выступоўцаў быў пастаянны назіральнік пры ААН і іншых міжнародных арганізацыях у Жэневе арцыбіскуп Этере Балестрэра, які падкрэсліў, што развіццё штучнага інтэлекту ў аграсістэмах паводле дыпламата лічбы бывае тэхналогіі могуць служыць агульнаму дабру і спрыяць цэласнаму развіццю, адкрываючы новыя магчымасці для ўстойлівасці, экалагічнасці і прадукцыйнасці. Аднак чалавек ва ўсёй сваёй велічы і ўразлівасці павінен заставацца ў цэнтры. Калі фермы разводзяць выключна да набору даных, а сельскую супольнасць разглядаюць як масіў інфармацыі, узнікае пытанне, ці можна такое развіццё сапраўды назваць прагрэсам. Арцыбіскуп нагадаў словы Льва 14-га, касцёл не прэтэндуе на тэхнічнае рашэнне, а прапануе мудрасць адносна чалавечай асобы, якой сёння асабліва не стае, і арыенцір для маральнай і тэхналагічнай складанасці сучаснага свету. Такім арыенцірам ён назваў абарону і падтрымку годнасці кожнага чалавека, дадзена яму Богам. Заклікаўшы ператварыць этычныя прынцыпы ў канкрэтныя рашэнні, арцыбіскуп Балестрэра падкрэсліў, найважнейшы крытэрый разумнай тэхналогіі не тое, наколькі далёка асягаюць яе магчымасці, а тое, наколькі добра яна служыць чалавеку і агульнаму дабру. У Асізі з 25 па 27 кастрычніка пройдзе міжнародная сустрэча «Бяззбройны і абяззбройваючы мір». Арганізуе яе супольнасць святога Эгідія з нагоды 40-й гадавіны таго, як у 1986 годзе Ян Павел II ініцыяваў першы сусветны сход прадстаўнікоў рэлігій на карысць міру. Удзельнічаць будуць людзі рэлігіі, культуры і палітыкі. Сярод асноўных тэм – пошук шляхоў да міру, а таксама экалагічны і гуманітарны крызісы. Да іх належыць і рост колькасці ўцекачоў і мігрантаў, вымушаных пакідаць свае землі. Арганізатары адзначаюць, што падзея адбудзецца на фоне шматлікіх канфліктаў і тэндэнцыі разглядаць вайну як сродак вырашэння праблем паміж дзяржавамі і ўнутры іх. Чакаецца значны ўдзел людзей не толькі з Італіі, але і з іншых еўрапейскіх краін. Праграма прадугледжвае ўрачыстае адкрыццё на пленарным пасяджэнні. Заключная цырымонія адбудзецца на плошчы перад базілікай святога Францішка. У колумбійскай багаце праходзіла першая іспана-амерыканская сустрэча руху «Ляўдато Сі». Яна адбылася ў штаб-кватэры Рады біскупскіх канферэнцый Лацінскай Амерыкі, дзе сабраліся 110 аніматараў, валанцёраў і чальцоў руху з 19 краін. Гэта стала нагодай пачуць адну аднаго і разважаць, як умацаваць шлях экалагічнага навяртання ў рэгіёне. Прадстаўнікоў розных краін і мясцовых ініцыятыў аб'яднаў агульны клопат пра планету Зямля. Яшчэ каля 300 валанцёраў, якія не змаглі прыехаць, сачылі за трансляцыямі онлайн. Форум завяршыўся 4 кастрычніка ў літургічным успамін святога Францішка Асіскага прадстаўленнем агульнай заявы. У ёй вызначана 10 асноўных напрамкаў працы, сярод якіх адукацыя, экалагічная духоўнасць і дзейнасць, увага да мясцовых патрэб. Асобна адзначана неабходнасць больш актыўна далучаць моладзь да прыняцця рашэнняў і абнаўлення лідарства ў руху. Удзельнікі заклікалі ўмацоўваць сувязі са святарамі, біскупамі, рэлігійнымі супольнасцямі, парафіямі і дыяцэзіямі, каб клопат пра стварэнне ўспрымаўся як важная частка хрысціянскай веры і місіі касцёла.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

На самым пачатку свайго пантыфікату папа Бенедыкт XVI вельмі хацеў запэўніць маладых людзей у тым, што шлях да сапраўднага шчасця – гэта верная, шчодрая, бескарыслівая любоў, крыніца якой з'яўляецца сам Бог. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Панчынка, у ефіры рубрыка «Слова да моладзі», і сёння мы зноў адкрываем для сябе старонкі пасланняў папаў да маладых людзей. Гаворка пойдзе пра тэму, якая здаецца знаёма кожнаму з нас – любоў. Ці сапраўды магчыма любіць па-сапраўднаму верна і без эгаізму? І што значыць любіць так, як любіць Хрыстус? Менавіта над гэтым прапаноўваў паразважаць Бенедыкт XVI у сваім пасланні на 22-й сусветны дзень моладзі, які прайшоў у 2007 годзе на дыяцэзіяльным узроўні. Нагадаў, што кожны чалавек хоча любіць і быць любімым. Але ў любові здараюцца памылкі і расчараванні. Таму некаторыя пачынаюць сумнявацца, ці магчыма увогуле любоў. Аднак Бенедыкт XVI запэўніў – любоў магчыма. І мэта яго паслання менавіта ў тым, каб дапамагчы моладзі аднавіць давер да сапраўднай вернай і моцнай любові. У першую чаргу папа нагадаў, што адзіная крыніца сапраўднай любові – гэта Бог, які сам ёсць любоўю і цалкам аб'яўляе сваю любоў у Хрысце. На крыжы Хрыстус усклікае прагну, адкрываючы такім чынам палымяную прагу любіць і быць любімым кожным з нас. Толькі калі мы зможам адчуць глыбіню і моц гэтай таямніцы, мы ўсвядомім неабходнасць і тэрміновасць любіць яго ў адказ – так, як ён палюбіў нас, напісаў папа. Затым Бенедыкт XVI спыніўся на трох сферах штодзённага жыцця, дзе моладзь асабліва паклікана праяўляць Божую любоў. Першая сфера – гэта касцёл, наша духовная сям'я. Папа заклікаў маладых людзей з любоўю ўдзельнічаць у жыцці парафій, супольнасцяў і моладзевых груп, клапаціцца пра іншых, быць вернымі сваім абавязкам і сведчыць пра Евангелія сярод аднагодак. Другая сфера – гэта падрыхтоўка да будучыні, у тым ліку да сямейнага жыцця. Папа заклікаў заручаных адкрываць Божую задуму адносна сваёй будучай сям'і і не паддавацца меркаванню, што хрысціянскія прынцыпы перашкаджаюць радасці любові. Ён нагадаў, што час заручынаў надзвычай важны для будавання пары. Гэта час чакання і падрыхтоўкі, які трэба пражываць у чыстасці жэстаў і слоў. Гэта дапамагае ўзрастаць у любові, у клопаце і ўвазе да іншага. Гэта вучыць валодаць сабой і развіваць павагу да іншага. Усе гэтыя рысы ўласцівыя сапраўднай любові, якая перш за ўсё не шукае ўласнага задавальнення або дабрабыту, падкрэсліў святы Айцец. Пантыфік заклікаў юнакоў дзяўчат у супольнай малітве прасіць пана, каб ён умацоўваў і захоўваў іх любоў і ачышчаў іх ад усялякага эгаізму. Не бойцеся шчодра адказаць на заклік пана, бо хрысціянскае сужэнства – гэта сапраўднае пакліканне ў касцёле, дадаў папа. Святы Айцец заклікаў маладых людзей таксама быць гатовымі сказаць так, калі Бог пакліча іх ісці шляхам святарскага служэння або кансакраванага жыцця. Ваш прыклад стане заахвочваннем для многіх вашых аднагодкаў, якія шукаюць сапраўднага шчасця, напісаў ён. Нарэшце, трэцяя сфера, дзе маладыя людзі могуць праяўляць сваю любоў, гэта штодзённыя адносіны – у сям'і, школе, працы і падчас вольнага часу. Папа заклікаў маладых людзей развіваць свае таленты не толькі дзеля асабістага поспеху, але таксама і дзеля дапамогі іншым. Развівайце свае таленты не толькі для таго, каб стаць больш канкурэнтназдольнымі і прадуктыўнымі, але каб быць сведкамі любові, заклікаў ён. Дарагая моладзь, я хачу запрасіць вас адважыцца на любоў. Гэта значыць не жадаць для свайго жыцця нічога меншага, чым моцная і прыгожая любоў, здольная ператварыць усё існаванне ў радаснае здзейсненне дару сябе, Богу і братам, паводле прыкладу таго, хто праз любоў назаўсёды перамог нянавісць і смерць. Любоў – гэта адзіная сіла, здольная змяніць чалавечае сэрца і ўсё чалавецтва,
робячы плённымі адносіны паміж мужчынамі і жанчынамі, паміж багатымі і беднымі, паміж культурамі і цывілізацыямі. Пра гэта сведчыць жыццё святых, якія, будучы сапраўднымі сябрамі Бога, з'яўляюцца каналам і адлюстраваннем гэтай першапачатковай любові. Імкніцеся лепшых пазнаць, давяраць іх заступніцтву, старайцеся жыць як яны, заклікаў папа, ставячы ў прыклад моладзі маці Тэрэзу з Калькуты, якая суцяшала прагу Езуса па любові не словамі, а канкрэтнымі ўчынкамі, распазнаючы яго знявечаны, прагны любові твар у абліччы самых бедных сярод бедных. Кожнаму з нас, дарагія сябры, дадзена дасягнуць такой жа ступені любові, але толькі дзякуючы неабходнай падтрымцы Божай ласкі. Толькі дапамога Пана дазваляе нам не паддацца роспачы перад велізарнасцю задачы, якую трэба выканаць, і дае нам адвагу здзейсніць тое, што па-чалавечы здаецца немагчымым. Перш за ўсё Еўхарыстыя – гэта вялікая школа любові. Калі рэгулярна і з пабожнасцю ўдзельнічаць у святой імшы, калі праводзіць працяглы час у адарацыі еўхарыстычнага Езуса, становіцца лягчэй зразумець даўжыню, шырыню, вышыню і глыбіню яго любові, якая пераўзыходзіць усялякае разуменне, падкрэсліў папа. Раздзяляючы еўхарыстычны хлеб з братамі і сёстрамі ў касцельнай супольнасці, мы таксама запальваемся жаданнем неадкладна ператварыць любоў Хрыста ў шчодрае служэнне братам, як зрабіла Панна Марыя ў адносінах да Альжбеты, нагадаў святы Отец. Сябры, мы працягнем знаёміцца з пасланнямі папаў да моладзі ў нашай праграме на наступным тыдні, а на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстус.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Слово папи після трагедії у Газі. Нові кроки Костьола у обороні дітей і молоді. У другій частині програми наша рубрика «Слово до молоді» 6 кастрычніка вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Лео 14 написаў прадмову да новага выдання «Юкат», закліканага дапамагчы моладзі разважаць пра каханне, адносіны і сужэнства ў святле каталіцкай веры. Святай Отец пачынае зваротам да маладых, іх сэрца прагне глыбокай, палымянай і трывалай любові, і гэта жаданне не выпадковае. Яно, паводле пантыфіка, сведчыць пра тое, што людзі створаны для любові. Любоў, кажа папа, можа ўразіць сэрца, як страла, моцна і хутка, але сапраўднае на гэтым не спыняецца. Гэта не проста пачуццё, якое ўспыхвае на нейкі момант, а глыбокае так сказанае іншаму чалавеку рашэнне, шлях і саюз на ўсё жыццё. Таму першым паўстае пытанне, як мне любіць так, як Хрыстус, а пытанне, што атрымаю я, адыходзіць на другі план. Леў 14 заахвоціў моладзь чытаць кнігу, якая запрашае адкрыць сэрцы для задумы большай за любую чалавечую мару. Найпрыгажэйшы вобраз сапраўднай любові, нагадаў ён, крыж Ісуса Хрыста, а запаведзь любові з'яўляецца ДНК хрысціянства. Прадмову святай Отец завяршыў малітвай за чытачоў кнігі, ініцыятарам якой стаў папа Францішак. Леў 14 напісаў пробашчу парафіі святой сям'і ў Газе пасля гібелі двух хрысціянак Майсы Хадер Ібрагіма Будаут і яе дачкі мэры Хафес Мішель Наджар. Даведаўшыся пра трагедыю, пантыфік запэўніў айца Габрыэля Раманелі ў малітве за ахвяры іх сем'і і ўсю Газу, а паведамленне скончыў пытаннем «Дакуль, пане?». Ён таксама падзякаваў святару за клопат пра каталіцкую супольнасць і многіх людзей, якія хочуць жыць у міры, і перадаў сваё благаслаўленне і сардэчныя абдымкі. Айцец Раманелі назваў гэтыя словы вялікай суцяшальнай падтрымкай. Яго асабліва кранула, што папа памаліўся і за загінулых, і за іх сем'і. Гібель маці і дачкі стала цяжкім ударам для ўсяго грамадзянскага насельніцтва Газа. Пробашч нагадаў, што за час вайны загінулі больш за 60 хрысціян, у тым ліку 25 у выніку бамбардзіровак. Раніцай 3 кастрычніка авіаудар па жылым будынку ў раёне Рамаль на захадзе горада забраў жыцці 5 грамадзянскіх асоб, і сітуацыя там застаецца надзвычай цяжкай. Напярэдадні 3 гадавіны пачатку цяперашняй вайны пробашч сказаў, што дапамога паступае, але яе недастаткова, людзям патрэбная не толькі вада, ежа і лекі, але і свабода, мір і магчымасць бачыць будучыню. Заўтра ў парафіі адбудзецца ружанцовае набажэнства і імша, якая завершыцца сімвалічнай працэсіяй з просьбай аб спыненні вайны, справядлівасці і міры паміж Палесцінай і Ізраілем.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Папская камісія па абароне непаўналетніх завяршыла ў Рыме пленарную асамблею. Яе ўдзельнікі абмеркавалі справаздачнасць у дзелах вяры людзей, якія перажылі злоўжыванне, а таксама умацаванне сістэм абароны ў розных частках касцёла. Асобная ўвага была нададзена рэалізацыі новага статута камісіі, рэгіянальным прыярытэтам і ўстойлівасці ініцыятыў. Камісія ўхваліла працоўны дакумент для 4-й штогадовай справаздачы, якую плануецца апублікаваць у наступным годзе. Значная частка сустрэчы была прысвечана кансакраванаму жыццю і праблемам, што ўзнікаюць у манаскіх супольнасцях ад злоўжывання ўладай, сумленням і духоўным аўтарытэтам да сексуальнага насілля, у тым ліку ў досведзе манахінь. З 9 па 11 снежня ў Рыме адбудзецца другая штогадовая сустрэча, прысвечаная прадухіленню такіх злоўжыванняў, чакаецца каля 300 удзельнікаў з 5 кантынентаў. Асобна камісія разгледзела рызыкі, звязаныя з лічбавымі тэхналогіямі, штучным інтэлектам і анлайн-платформамі ў працы з дзецьмі і падлеткамі, а таксама тое, як бацькі, парафіі і каталіцкія ўстановы могуць лепш супрацьстаяць гэтым пагрозам. Абмяркоўвалася ініцыятыва «Мемураре», якая дапамагае мясцовым касцёлам ствараць і ўмацоўваць сістэму абароны. Па выніках асамблеі ўдзельнікі пацвердзілі, давер да гэтай сістэмы залежыць ад таго, наколькі абавязацельствы увасабляюцца ў канкрэтныя крокі і даюць рэальны вынік. У Жэневе сёння прайшла сустрэча «Штучны інтэлект», арыентаваны на чалавека для аграхарчовых сістэм ад этыкі да практычнага укаранення. Яе арганізавалі харчовая і сельскагаспадарчая арганізацыя ААН і пастаяннае прадстаўніцтва Святога Пасада. Сярод выступоўцаў быў пастаянны назіральнік пры ААН і іншых міжнародных арганізацыях у Жэневе біскуп Этере Балестрера, які падкрэсліў, што развіццё штучнага інтэлекту ў аграсістэмах паводле дыпламата лічбавыя тэхналогіі могуць служыць агульнаму дабру і спрыяць цэласнаму развіццю, адкрываючы новыя магчымасці для ўстойлівасці, экалагічнасці і прадукцыйнасці. Аднак чалавек ва ўсёй сваёй велічы і ўразлівасці павінен заставацца ў цэнтры. Калі фермі разводзяць выключна да набору даных, а сельскую супольнасць разглядаюць як масіў інфармацыі, узнікае пытанне, ці можна такое развіццё сапраўды назваць прагрэсам. Арцыбіскуп нагадаў словы Льва 14-го, касцёл не прэтэндуе на тэхнічнае рашэнне, а прапануе мудрасць адносна чалавечай асобы, якой сёння асабліва не стае, і арыенцір для маральнай і тэхналагічнай складанасці сучаснага свету. Такім арыенцірам ён назваў абарону і падтрымку годнасці кожнага чалавека, дадзенай яму Богам. Заклікаўшы ператварыць этычныя прынцыпы ў канкрэтныя рашэнні, арцыбіскуп Балестрера падкрэсліў, найважнейшы крытэрый разумнай тэхналогіі не тое, наколькі далёка асягаюць яе магчымасці, а тое, наколькі добра яна служыць чалавеку і агульнаму дабру. У Асізі з 25 па 27 кастрычніка пройдзе міжнародная сустрэча «Бяззбройны і абяззбройваючы мір». Арганізуе яе супольнасць Святога Эгідія з нагоды 40-й гадавіны таго, як у 1986 годзе Ян Павел II ініцыяваў першы сусветны сход прадстаўнікоў рэлігій на карысць міру. Удзельнічаць будуць людзі рэлігіі, культуры і палітыкі. Сярод асноўных тэм – пошук шляхоў да міру, а таксама экалагічны і гуманітарны крызісы. Да іх належыць і рост колькасці ўцекачоў і мігрантаў, вымушаных пакідаць свае землі. Арганізатары адзначаюць, што падзея адбудзецца на фоне шматлікіх канфліктаў і тэндэнцыі разглядаць вайну як сродак вырашэння праблем паміж дзяржавамі і ўнутры іх. Чакаецца значны ўдзел людзей не толькі з Італіі, але і з іншых еўрапейскіх краін. Праграма прадугледжвае ўрачыстае адкрыццё на пленарным пасяджэнні. Заключная цырымонія адбудзецца на плошчы перад базілікай Святога Францішка. У колумбійскай багаце праходзіла першая іспана-амерыканская сустрэча руху «Лаўдато Сі». Яна адбылася ў штаб-кватэры Рады біскупскіх канферэнцый Лацінскай Амерыкі, дзе сабраліся 110 аніматараў, валанцёраў і чальцоў руху з 19 краін. Гэта стала нагодай пачуць адну аднаго і разважаць, як умацаваць шлях экалагічнага навяртання ў рэгіёне. Прадстаўнікоў розных краін і мясцовых ініцыятыў аб'яднаў агульны клопат пра планету Зямля. Яшчэ каля 300 валанцёраў, якія не змаглі прыехаць, сачылі за трансляцыямі онлайн. Форум завяршыўся 4 кастрычніка ў літургічным успамін святога Францішка Асіскага прадстаўленнем агульнай заявы. У ёй вызначана 10 асноўных напрамкаў працы, сярод якіх адукацыя, экалагічная духоўнасць і дзейнасць, увага да мясцовых патрэб. Асобна адзначана неабходнасць больш актыўна далучаць моладзь да прыняцця рашэнняў і абнаўлення лідарства ў руху. Удзельнікі заклікалі ўмацоўваць сувязі са святарамі, біскупамі, рэлігійнымі супольнасцямі, парафіямі і дыяцэзіямі, каб клопат пра стварэнне ўспрымаўся як важная частка хрысціянскай веры і місіі касцёла.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Вы надзея касцёла і свету. Слова папаў да моладзі.

На самым пачатку свайго пантыфікату папа Бенедыкт XVI вельмі хацеў запэўніць маладых людзей у тым, што шлях да сапраўднага шчасця – гэта верная, шчодрая, бескарыслівая любоў, крыніца якой з'яўляецца сам Бог. Вітаю, сябры, з вамі на мікрафона Александр Панчынка, у ефіры рубрыка «Слова да моладзі», і сёння мы зноў адкрываем для сябе старонкі паслання ў папаў да маладых людзей. Гаворка пойдзе пра тэму, якая здаецца знаёма кожнаму з нас – любоў. Ці сапраўды магчыма любіць па-сапраўднаму верна і без эгаізму? І што значыць любіць так, як любіць Хрыстус? Менавіта над гэтым прапаноўваў паразважаць Бенедыкт XVI у сваім пасланні на 22-й сусветны дзень моладзі, які прайшоў у 2007 годзе на дыяцэзіяльным узроўні. Пантыфік нагадаў, што кожны чалавек хоча любіць і быць любімым. Але ў любові здараюцца памылкі і расчараванні. Таму некаторыя пачынаюць сумнявацца, ці магчыма увогуле любоў. Аднак Бенедыкт XVI запэўніў: любоў магчыма. І мэта яго паслання менавіта ў тым, каб дапамагчы моладзі аднавіць давер да сапраўднай вернай і моцнай любові. У першую чаргу папа нагадаў, што адзіная крыніца сапраўднай любові – гэта Бог, які сам ёсць любоўю і цалкам аб'яўляе сваю любоў у Хрысце. На крыжы Хрыстус усклікае прагну, адкрываючы такім чынам палымяную прагу любіць і быць любімым кожным з нас. Толькі калі мы зможам адчуць глыбіню і моц гэтай таямніцы, мы ўсвядомім неабходнасць і тэрміновасць любіць яго ў адказ, так як ён палюбіў нас, напісаў папа. Затым Бенедыкт XVI спыніўся на трох сферах штодзённага жыцця, дзе моладзь асабліва паклікана праяўляць Божую любоў. Першая сфера – гэта касцёл, наша духовная сям'я. Папа заклікаў маладых людзей з любоўю ўдзельнічаць у жыцці парафій, супольнасцяў і моладзевых груп, клапаціцца пра іншых, быць вернымі сваім абавязкам і сведчыць пра Евангелія сярод аднагодак. Другая сфера – гэта падрыхтоўка да будучыні, у тым ліку да сямейнага жыцця. Папа заклікаў заручаных адкрываць Божую задуму адносна сваёй будучай сям'і і не паддавацца меркаванню, што хрысціянскія прынцыпы перашкаджаюць радасці любові. Ён нагадаў, што час заручанаў надзвычай важны для будавання пары. Гэта час чакання і падрыхтоўкі, які трэба пражываць у чыстасці жэстаў і слоў. Гэта дапамагае ўзрастаць у любові, у клопаце і ўвазе да іншага. Гэта вучыць валодаць сабой і развіваць павагу да іншага. Усе гэтыя рысы ўласцівыя сапраўднай любові, якая перш за ўсё не шукае ўласнага задавальнення або дабрабыту, падкрэсліў святы Айцец. Пантыфік заклікаў юнакоў дзяўчат у супольнай малітве прасіць пана, каб ён умацоўваў і захоўваў іх любоў і ачышчаў іх ад усялякага эгаізму. Не бойцеся шчодра адказаць на заклік пана, бо хрысціянскае сужэнства – гэта сапраўднае пакліканне ў касцёле, дадаў папа. Святы Отец заклікаў маладых людзей таксама быць гатовымі сказаць так, калі Бог пакліча іх ісці шляхам святарскага служэння або кансакраванага жыцця. Ваш прыклад стане заахвочваннем для многіх вашых аднагодкаў, якія шукаюць сапраўднага шчасця, напісаў ён. Нарэшце, трэцяя сфера, дзе маладыя людзі могуць праяўляць сваю любоў, гэта штодзённыя адносіны – у сям'і, школе, працы і падчас вольнага часу. Папа заклікаў маладых людзей развіваць свае таленты не толькі дзеля асабістага поспеху, але таксама і дзеля дапамогі іншым. Развівайце свае таленты не толькі для таго, каб стаць больш канкурэнтназдольнымі і прадуктыўнымі, але каб быць сведкамі любові, заклікаў ён. Дарагая моладзь, я хачу запрасіць вас адважыцца на любоў. Гэта значыць не жадаць для свайго жыцця нічога меншага, чым моцная і прыгожая любоў, здольная ператварыць усё існаванне ў радаснае здзейсненне дару сябе, Богу і братам, паводле прыкладу таго, хто праз любоў назаўсёды перамог нянавісць і смерць. Любоў – гэта адзіная сіла, здольная змяніць чалавечае сэрца і ўсё чалавецтва
робячы плённымі адносіны паміж мужчынамі і жанчынамі, паміж багатымі і беднымі, паміж культурамі і цывілізацыямі. Пра гэта сведчыць жыццё святых, якія, будучы сапраўднымі сябрамі Бога, з'яўляюцца каналам і адлюстраваннем гэтай першапачатковай любові. Імкніцеся лепшых пазнаць, давяраць іх заступніцтву, старайцеся жыць, як яны, заклікаў папа, ставячы ў прыклад моладзі маці Тэрэзу з Калькуты, якая суцяшала прагу Езуса па любові не словамі, а канкрэтнымі ўчынкамі, распазнаючы яго знявечаны, прагны любові твар у абліччы самых бедных сярод бедных. Кожнаму з нас, дарагія сябры, дадзена дасягнуць такой жа ступені любові, але толькі дзякуючы неабходнай падтрымцы Божай ласкі. Толькі дапамога Пана дазваляе нам не паддацца роспачы перад велізарнасцю задачы, якую трэба выканаць, і дае нам адвагу здзейсніць тое, што па-чалавечы здаецца немагчымым. Перш за ўсё Эўхарыстыя – гэта вялікая школа любові. Калі рэгулярна і з пабожнасцю ўдзельнічаць у святой імшы, калі праводзіць працяглы час у адарацыі еўхарыстычнага Езуса, становіцца лягчэй зразумець даўжыню, шырыню, вышыню і глыбіню яго любові, якая пераўзыходзіць усялякае разуменне, падкрэсліў папа. Раздзяляючы еўхарыстычны хлеб з братамі і сёстрамі ў касцельнай супольнасці, мы таксама запальваемся жаданнем неадкладна ператварыць любоў Хрыста ў шчодрае служэнне братам, як зрабіла Панна Марыя ў адносінах да Альжбеты, нагадаў святы Отец. Сябры, мы працягнем знаёміцца з пасланнямі папаў да моладзі ў нашай праграме на наступным тыдні, а на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстус.